09062 odometer 949 07055 odometer 949 tara ni won wole sikani ye lori eto wa ta loro jajo nwaye laarin ati e to je pe ojo ndi ai agbore ni ye